Nin kapayung nin bilih bade joget sakan tenan sareng ka ade. Lah senang nyandak palu ageung ulah. Ulah geujerigna tarik teuing.